bare får, når man får den for lidt. Jeg har de spillet med dem catchy, dis poesialbum klart. Jeg har grænne træne, slås om det har battet, og lige griten glat. Elisabeth, alt i liv i røstet ned. Skliege vrege lachen, die liege ogen, hoed skliege strobbelhaar. Er zit paar zilverfaden in, aber zahnspang is voor. Veld nog een ander gats kom ik, zum grosse geluk. Hin en terug! Elisabeth, ich streue Rosen auf die Welt.